e he hulu ai o whao, pe hange koe lau e whanwha. O hae tohe parawepi, wae tato, westa hau.